0: Ariemo. Amo il let con un uomo. Ciao. Vino ti merque, mi ame. Ci abbiamo di cochon. Wan wi yu duru kok dog e wan ni duru ni tia kok to kweni ma duru ni kok lor mum duru ni la ti ya pala karape duru nu oti yi ogo to al komi to go bin aya aman ripote tu ne ofisa wal bang ninga kobi report to ni office wa ni just pe ni no ya di go chon di oro komi mat ni mat worry om wo diang me opino pu yon yoro yoro ma da go go go go
1: go go go go
0: go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
2: go go go
0: go go go go
2: go go go go
0: lima lo ang mio yeli nono
2: diang cho i paro gire un jo me kwa diang gogo diang ba ti jo balo doge
0: worry on wo diang me obiro pu yot yori yori ma date worro ko jona tin kara ka wi yot be
2: atin wi yot ateni
0: e mata dogi ngwati wa te wa tutu yi kul kuna koba
2: I'm going to go to the house. Papa wie goro eh
0: ni burra burra ni lo no robinu ya wi ke jado tu yo dia kwe tine tunge dan lo no do abo lo no la yo dia ko ba wi mo kwe wori ne ni ti yi yi yi ya tunge dia em mi ye le no no mi
2: ai jani
0: le me ga lo a joka ye le no no
2: eh
0: agwa o de ko je mi o pi ka do mi na
2: i paro
0: dan jo mi o pi ka do
2: o de i paro
0: ha yo Unipura Burani. Lonor bin ya week, Jedo to your Dianco Tiretunga, Dang Lono Dabo, Lono Lion Dianco, Baba Wimoka Warine, dear ye year year tunga, dear. Or lay Jamaica to her to her, or ya Nino Nino Wajara,
2: and Nano Giron Wajara. Oh, Wajara. Oya ya Nino Dunyara.
0: Loja te la nyoko
2: apare
0: wonja paro kono nu anu
2: don kobi
0: ariamo go ma kono ko ma ngo
2: no ite mingo
0: amwe no na re puno kono nu anu
2: ite mingo no
0: tuye kono nu e janga kono nyu ama ti lo jira bien unu awura te chobo ko mi ru
2: we di pe do ba o choba choba yini maga maga eh Pero mano,
0: come marno.
2: Ivo bal. Bu joba joba.
0: Yini pura pura ni. No no no be ya week. Je do to your dia for tire to me. Dang lo no da bo. No no la.
2: Ivo bal pat ko do ni ti mano.
0: Ya tu nge dia. O le je me ka tu a tu a. O ya ni no ni no we jara.
2: We jere.
0: O paro.
2: Pare da.
0: Won da paro ko no nu anu.
2: Nu e maro.
0: Ariamo
2: go on pat ko ba ngoko ko no an me mo yerang eh
0: ko no nu janga ko no nyu ama ti lo jira ien unu awura te chopo ko me ruwa ko no
2: na repu ko no nu ni rasha
0: ko no nu janga ko no nyu ama ti lo jira ien unu awura te chopo ko me ruwa kite no chobe dian ko ba mere pe no
2: un jame magun jame te lilu doge kuriti kre tamarajin maga maga te tere bu chiaman kadi ini mo toy te timamanu be kai wane kono eh Niti mama no ba iwane ude balu no deck.